0: Dokta Nur, perti naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud koy mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa akong kaugalingon.
1: Mao ba? O sa mga pagibutan ni mo sa imong suwat?
0: Wapa ko kabalo, Dok. Kay wapa manggod ni abot.
1: Pagamay!

0: Ginapanawagan ang babae nga nagpa-breast enhance sa among nga clinic, "Ma'am, balik anay, kay isa pa lang ang natapos." Excited? Salamat!
1: Wow! Puwerte!